0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Культура и духовность кожного народа формируются стагоддзями и передаются с поколения у поколения. Храмы – это живая вековая история. Один со старожитнейших городов Беларуси – Мазыр. У письмовых крыницах он сгадывается с 1155 года. Тут заховалося шмат колоритных будинков. Один из них – Свято-Михайловский собор, узведены у 1648 годе, як костел кляштара бернардинцев. У его крипте была родовая поховальня роду Аскерков – основальников монастыра. После скасования тут разместился православный Свято-Михайловский кафедральный собор Туровской епархии. 5 вересня 1865 года храм был освящен по православным чине. Як помник архитектуры 17-18 стагоддзяў, гэта так званая белорусская форма базиликальных храмов эпохи позднего барокко. Собор был узведены у выгляде двухвежевой трехнефной базилики. Прамавугольный будынок поделены унутры двумя радами колонн на три нефы, центральный и два боковых.
1: Легкое подорожье.
2: Галоўны фасад у выглядзе трох'яруснай кампазіцыі з дзвюма вежамі і званіцамі, якія ўзвышаюцца па баках, мае крывалінейныя абрысы. Гэта надае будынку асаблівую пластычнасць, якая ўзмацняецца архітэктурнымі ўпрыгожваннямі, групамі пілястраў і тонкапрофільнымі карнізамі. У архітэктуры вежаў, перабудаваных на рускі манер, ужо прасочваюцца элементы класіцызму. Рытм бакавым фасадам задаюць лучковыя аконныя праёмы ў прасценках. Да храма шчыльна прымыкае былы манастырскі комплекс, двухпавярковы г-падобны будынак. Зараз гэта месца паломніцтва веруючых хрысціян. У цяперашні час у крыпце Свято-Міхайлаўскага кафедральнага сабора па благаславенні епіскапа Тураўскага і Мазырскага Стэфана створаны храм у гонар новамучанікаў і спавядальнікаў зямлі палескай. Калі ехаць сюды на машыне з Гомеля, можна рухацца па дарозе М-10 да Калінкавіч, а затым па Р-31. Можна і на цягніку дабрацца да Калінкавіч, а атуль на аўтобусе да Мазыра. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.